0: Ewusia Emre Yenin Kaso Kanet 97.1 FM. Ebraso se yebetnas na yedi asetna padume die die abrewo. Midindi Agape Love mi producer Eye Francois. The Big Jojo Mess Eboye Freedom Sanson na Facebook Eye Famous. Anasa Ishmael. Nanado not your former president and so Eboye Freedom o baby o bia. Edinti ano pay. Jume die yabone bede eni yedi abrewo na kai hunu se. And there Eye Saturday di kan ewo so me na eto so nsia e wa afi mo e 2026 mo no ye da ye nyankopon na se free se na nka ye franto mago na nka groben kra na ye bekwa kodia ye ho entity e enso no nyankopon no abo ye ho ban aka ye ho
1: my self mo pen suku ye ma ho for de mi ko bi
0: ama eda papa bi seye atuya ni ese ye da na se papa papa so waye ade sronko e wo ye busue ya brabo enti on my ganem enti na no pay ye de ena se sronko e de ma ye ne ru ade nyankopon e wo ade sronko a waye e wo ya brabo mu ensure the transport officer baby bia wo bia mi chia wo na no pay ano pe ya wa live on Facebook ebusia ko like share fa comment ni hina fa go ofa maye na yenkin kan emfa mao.